ẹni kan lo ma dan kankan le ile ise redu da go tin so ya awon kan lo dale awon kan ronu jile ton dale awon kan ronu jile ti won da ile ton da ba se n gbo safefe eh ba se n so lo ya tegun bo se awon kan lo so ago mejekun iseju mewa ta lo gbo iroyin agbaye lati yara iroyin wa bond fm

talero pe tale se bi o emi so ya ri ilo nsoro se ti igbo o e ma gbe ko nbe te ma gbe ko nbe ma oda 92.9 bond fm e ma tani wa kanu.